0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubiru tewa.
0: Iti winyo o radio.

punjo wewe yomu chuyanda. Were punjo dono yomu yakova. Were punjo wewe yomu chuyanda. Were punjo dono yomu chuyanda. Wansi mabandu wangu wili loka loka ikungu. Mwani yen wangu do wewe wewe kumpunj. Ano punjo wu wangu wili punjo wabatina. Mwani yen wangu do wewe wewe kumpunj. Ipunyu mewu wa meri unyum unyum didich. Kana mekono mo inu otiara idoki bangwa. Wole wo nyoni aman kanyomu nyapo tiri. Leja ku yelo koni dauri nyual tutwan. Pekos mungi uni urajo dan kie. Olo kipi eni mago chao chupu mon wot. Pekwa me miri yore me yenye nyual keken. Sima jazi ban wangi wui loka loki kom nga. Mwani en wangu di weru weri kom punj. Ano punjo wu wangi wuni punjo wu batino. Mwani en wangu di weru weri kom punj. Di punjo me uwa meri unyum unyum didich. Kana me kono moyo nuo tiara yodoki bangwa. Ole wawo nyoni aman kanyomu nyapo tiri. Techa kuyelo koni da.

0: Chuin ma.
1: Aya bato to we. Atu ya koma wado wara na bato chui. Italo dariyama ako baba.
0: A wuru daga talo tuana pijuni ya terepe.
1: Munu dariyama gira. Ana wuru daga talo tuana pijuni ya terepe.
0: Aya nena kong bada mama.
1: Mama bada rigi nenu mweluche.
0: Chile mu juu duj. Tianando.
1: Mama tiana rika chila kiri waro. Chile mu juu weng. Uya joni. Mama yer wia wan welu. Chile mu juu duj.
0: Baba
1: Piera rika choo kwa kode, chili mjiu, ajoni baba toa mama weo, ya doa toa, mama chili mndaka ba, koriga winyo ponyo, jibiru ponyo guna anakwari chili mndaka, mla jibiru bwale bia, akama piku pongle madoa toa chili mndaka, choo biru bwale chili.
0: Iguma ber baba,
1: mama.
0: Aburi daga tali.
1: Tenu mchisa ti dispensari.
0: Chisa takine ni tabdara
1: pedi te wante ingi yo. Hecho ya waraga yuri yoti rik rik rik rik lemono.
0: Run to the doctor, run quickly please.
1: Lua tetengwa inaka bo doctor, karan wa chwebo anine itana. Angut bukadong ka ingi inlaki gomichi uku wa beru maka fuldo chumalo. Pora pore koma.
0: Doctor penyani ya gubi binu.
1: Kana ko batiye. Kepenya ni tuwa ni chakara ni mwa gubi. Ana ko biwinyo ba doctor. Tuwa ni obina tura. Nini chaka juye yubara kane long mako fiera doke tiena ping. Bugu naki ngura kane ne.
0: Etu pere mi koma. Ikwanyo miu ke uriwa na duwi koma petuare doctor.
1: Doctor chaka pima. Ni ya gubi winyo. Ana ko ba winyo. Nino nwa rebo ni tek. Kono remo ni gara. Yino no mierito idwera dege keni winyo. Kana koba winyo. Amaya mani yin. Ito. Kedi dwere. Abichel. Ajoni baba toma we.
0: Ayadu ato toto joni chili mnaha.
1: Dankori ya winyo kwenyo. Iberu kwenyo.

Ana uma jabiro. Eo. Omi o wi ante chakopoyo. Omi o wi ante chakopoyo. Ni akan akana woro ma jabiro kudiro kwano jeje kikilaji. Ni obya chakoj ni ngagala ni kofuno akeje ajimi. Kani eo.

permission. And dino bani la unu pinjon. Inino ma di ko anya me di unu ina ngera pinjon. Shawa me duna adebe baragi. Ana be ade no ni mato tu buru do ingia. Mi ade tam ni chanyo mato ama war me limu wode. Yo ade ko be limono kum moni ingia. Umi yo wono.

chieng' oduogo en dude buono matin omera matin kidiera moro manui jeneri loyado pon mara diera japudo maro dan diera jao kane atunu nungwaj uruwila rega ngilamo maro amano uruwilo soda ngilamo maro amain riu tira tiabe round table kwa nga kwa emoji.

0: tu le yere yengo bol dion tamodo anapur tu le yere yeng anapur be tu le yere yengo bol moi pemodo ya. Ni monono kaye ne ni moni le purba pemodo wi kona mede.
1: Radio. Uganda wakan peti anyangwa nie yini biwinyo yitira kanu rikotere hankito okay ajoni wilowo ni umega wanu bedinge omega wilowo ni umega wanu beditam wodo danyilo batego waiweng wodo katilo banego waiweng omega tu

Ni muje yin ni du di wo di manu yin wa mo mo muje porole ujale dini di wo te anu a mi ya jikar ne kio muje odo aluor.

0: Mi ya nyonyi menyoga na menye mera baadaye. Mi ya nyonyi menyoga na menye mera baama. Yo ada Allah be chunu yo. Yo ada Allah ma kwa.
1: Na wajua. Kado nga duwi bai wanu wiya donga pomotu antungi. Nino. Dawa shia kado nga binu wane pachu winyu kakuwa mkabo. Nio kabo wao mai. Okabo, okabo wala kwa rega titiriba. Okabo ibonya bonya pingo. Ah, okabo wao mai. Wani chia donga lugu chia. Oh, wale wale ye. Dawa shia kado nga binu wane pachu winyu kakuwa mkabo. Nio kabo wao mai. Okabo, okabo wala kwa rega titiriba.
2: Piyom chunke de wer kwaro.
3: Piyom chunke de wer kwaro.
2: Pimara me pachu.
3: Pimara me pachu.
4: Iwan lang yo bido te la ha. Iroko kaunu pene.
2: Iti winyo o radio. Piyom chunke de wer kwaro.
5: Alishani winyo kwaro.
3: Pimara me pachu.
2: Iti winyo o radio.
6: Pimara tiri. Ah, duwe chila mama olaro biye gina maton. En kokiti.

Jamoro rendo dino biro kan biri winye wuro ponye be. Jamoro rendo dino biro kan biri winye wuro ponye be. Simajazi barendo biro kan biri winye wuro kopke. Jamoro rendo dino biro kan biri winye wuro tamge be. Jamoro rendo dino biro kan dino koba wuru. Awo jamoro rendo biro kan obi miyo kine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kire tam tam. Kuna ngomelo kere puony. Piko manu nyoni na jobero kere mite kuro kuro nien. Min miru we uru koba. Te biru kire mino ya meri nyo atiri. Pike ngoko metuo. Joyo sili matiende kujo wakien. Te min miru we uru koba. Yone kape wuyu uru puony. Tuta watu munu koba. Awo jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino.

0: Baba nakubunishi gubiru tuti mena mario yin nyomi tekuwa ko pingo pien tuti lo shigi pini nyweli yin shigi lo tuti yuwa pola pola yini twaru biru kiti te nyweli tinu te kumubanti yedu kiti nyariye lomro te nyomo yini te toko diere pedu mea tuti ba pingo pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutwal nyaka shigi mundu mundu megi kome yoni miri maru unu mon Awina mbana kuboni shigu biru tuti mena mario yin nyomi te kuoko pingo pien tuti lo shigi pini nyweli yin shigi lo tuti yuwa pola pola yini toru biru kiti te nyweli tinu te kumubanti yedu kiti nyariye lomoro te nyomo yini te toko diere pidu mga tuti ba pingo pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutwal nyaka shigi mundu mundu megi kome Yoni miri maru unu mon Baba be Aniwa Aniya miba luturi Kamu yo kobo ni mani shen shublo morbo shigi pat Kwanya lek bolo pinga kome dunga miela miela Ni diere le kobe koba te ni diere no kobe to tere ni a Jin kwa ishumi diere no abuoni Ana wuro ti wani shigi shuka kiranga ti mako kiranga ti woro ni pin mori atwal akaru ga on kiri chonga ga di pijodo pe aneno atina yini beri winya ni ajo chenga mi ne goda ono no bayin to be yete kamu yo kobo ni mani shing shuklo morbo shigi pat kwanya lek bolo pinga kumi nunga miela miela ni diere ni kobe koba te ni diere no kobe to tere ni a yin koi shumi diere no abuoli ana wuro ti wani shigi shuka kiranga ti mako kiranga ti oro ni pin mori atwal akari kwanga kiri chonga ka di pijodo pe aneno atina yin beri winya ni ajo chingore mi ne goda ono no bayin koba be winyo garboni man Inga dano nyoma choke chunga kelo ge mor tara kelo ni iburu burra be wani na pe burra be ra kelo ge en lwenya wora wera ma dong ko me chwe chunye go wi winyu karbori ma imada odaye winyu karbori ma imada okobiye ninyu makelo kira chunyo pe yeshon Jung jo meri ko dia dine ka diango. Amen ni tu pong yo ringi buri der yeba. Ka gi ni diu ko moton ne katina ko no ana dago. A jung wi dano pa.
1: Nena. Ko wele wele ye.
0: Winyu karo bori mat imada o daye. Winyu karo bori mat imada o kobiye. Ninyo makelu kira chunyo pe ye shon. Dungyo meriku dia tine kadiango Amengi tupo ngeyo riki wuri terieba Kaki ni di ukumotane katina Kono wana dago Ajungu widano pa
2: Piyom chunkere werkwaro

0: Johnny, o mi kulo po da o leje yan. O wo la che mu leja. E ka leje de jaro ni ai. Be ma chi mu wa ha pi ha di ya mi ko me ko leja.
1: Mary, yang nu mi re ne. Be o bo ra tu na bon ngata ra.
2: Piyum yit kere wer kwaro.
3: Mar me pacho.
2: Iti yunyo or radio.

0: muje moro muje monu ti ubeda lur ano na pede alur jo kora oba ni ri jakal mo kabiru kwa emperaro doken alur jo yae
1: aya wano biri wana madeko burbe ki yekunaja kurye

0: Alo, ana mi a wordi woni ni ni ni ariopiera.
1: Chuchu wakono.
0: Loka chuchu wendi wordi kompana, mitiko yamukura.
2: Aya. Mini no ma jelda karo boro wane tuwe yefata. Kuriye.
3: Isiala yen.
0: Omini no ma jelda karo boro wane tuwe ye.
4: Mini.
0: Omiyoni no majel da karboro wano tuoye
4: ningodore
0: ni jomo na buyi wana madeka ne kongi utuoni wanwe na wano je wana mabori chundi wori utuo dojole muje omaleo datana na wori wor pingo gine mi a wori di wono a woro bonga na matuoya pingo bibino kenda pia liet awoy kena
5: Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio.

0: Omar Mepacho.
1: Itiyunyo or radio. Piyum yikere werkwaro.
0: Omar Mepacho.
1: Itiyunyo or radio.
2: Aaron.

Wuro bori kunu wana nui peo nui wuro kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuro bota duungdini kompiki kanina joa barija yote ni kora. Nuwa pundinu kwero punyuko, dongnie kwero nagalego. Ni pingu wadwe na wawoke. Wuri kuno wana nui peo nui wuri kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuri bota duungdini kompiki kanina joa barija yote ni kora. Nuwa pundinu kwero punyuko, dongnie kwero nagalego. Ukubo ni bida duungdini kune tamni ingo arachi boro banga donga binu konyeye. Kuringi uni inga ta doku bida kuo banga donga maro ratual. Ini inga ti beri ina dog ini ke oto ya kuo. Ukubo ni bida duungdini kune tamni ingo arachi boro banga donga binu konyeye. Kuringi uni inga ta doku bida kuo banga donga maro ratual. Ini ngati beri ina dog ini ke oto ya kuo. Timi wao ya kono ring mwabira tijubana.

puide juye to weka badogi bangana puide juye to bolla utuni kar me perado yin pinya utuni kar me perado pe pinya do ubana wuya lako godu wana wura pono ba yin ne na do mi ala ngon mo apingo no ubana puide juye to weka dongyo alle gidon kong dongo lege gene uindini pe maka kemo Nyurai baro. Kincabi rakoba pundi ini. Uwaru lagi. Uwa ta chala Kristo. Ta chala pundi ini kira. Ucha. Pundi ini shoka kumu kani kura nwa pilego. Muluka buja kumu kani kura kobe pilego. Uba aga chwiri uko kara pepere neno. Agari kuni pin mumilek duju dar Roma Roma. Bar mo ya bina mumileku no ngati mugi ujuane jua lego bang apa ngolek dome. Windin, lema kakemu. Windin ushoka kumu kani kura no pin lego. Muluka buja kumu kani kura kobe pin lego. Uka aga chwiri uko kar pepere neno. Agari kuni pin mumilek duju dar Roma Roma. Kar mo ya bele mum legu no ngati mu giyo jani jo ale go ba ma ko ngoleg do me Pino lera mo yo ti te gru me li ping era po indini pero da ruate yera yera ni wor kiti la go biro pi ni wor kiti Lago biru pingu dekubuni, mirku mana yara dungkwam.

Bino penyo. Ijo bino penyo dwedio, ni udwedio eni chete kama itie. Udwedio te iye ni, Iluwako bino penyo dwedio, ni udwedio eni chete kama itie. Udwedio te iye ni, Ikara medo, udwedio te iye ni, Jodio tamo ni, pori do meke di budget. Pili pili. Uyori yot pili pili detunu. Buoto atemi yujo kitechiku niba. Ituwaru mwacha tuwiri kiali.

Torion pirimir de tunu buato ademi jogite kiko ne ba. Itwara ngwa duir chale miroto enu miringe ne yum yikela wano ba jago enene. Neno yo penyo duero ba jo atamo ni. Nyo tiko de corruption ora entia timu. Odwedo yomo yijoba. Nungu kodi dana kireber, shalo dwedo ni oyelo wijo lira. Nungu ngata kom kireber, shalo dwedo ni oyelo wijo lira. Ujone kurna tutu kudwedo. Udwedo yini wot kiri Tanzania. Zey dugu nwe yenyu yome bino dango lira district gina. Me milo penwe bino poyo. Nungu kodi dana kireber, shalo dwedo ni oyelo wijo lira.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tewa.
0: Iti winyo o radio.

0: mepacho.
1: Iti yunyo or radio. Iyom yej kere wer kwaro.
0: Alishani huyu kwa
1: mar mepacho. Iti yunyo or radio.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tema. Ah, iloko kaunupe ngayon.
0: Iti winyo o radio. Piyom yekere werkwaro.
1: Bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio. Piyom yekere werkwaro.
1: Bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.
3: Imala kwanka wa kimiaru kilie.